0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Ngọc Bích, chúng ta sẽ đến với một trong những vụ kiện vừa mới có kết quả sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Các nạn nhân của chương trình Robodebt thu hồi nợ tự động được bồi thường 475 triệu đô la trong vụ kiện tập thể lớn nhất lịch sử nước Úc. Cũng về xã hội Úc, sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa văn hóa đang giảm sút. Tại sao lại như vậy? Trong tạp chí Sức khỏe là vàng, dùng vitamin đúng cách để tránh lợi bất cập hại. Đến với dịch vụ hữu ích, chính phủ sẽ chấm dứt việc vay tiền qua quỹ hưu trí tự quản lý SMSF để đầu tư bất động sản. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh, chúng ta sẽ đến với phần thời sự quốc tế, nỗ lực thay đổi chế độ Iran. Thế nhưng vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được mục tiêu? Kỷ niệm 10 năm kể từ khi Anh rời khỏi EU. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cập nhật mới nhất ngày thi đấu thứ 13 của World Cup 2026. Cuối cùng trong bài học tiếng Anh, nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Đúng là chủ đề rất phù hợp đúng không ạ? Quý vị nhớ đón nghe. Còn bây giờ, Ngọc Bích sẽ đưa quý vị đến với bản tin thời sự giờ đầu. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. New South Wales đầu tư 35,7 triệu đô la để giảm tình trạng quá tải giường bệnh. Papua New Guinea ngừng nhập khẩu gia cầm Úc vì phát hiện H5N1. Và Hiệp hội lúa gạo Mỹ muốn áp thuế cao hơn với gạo Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đảng Quốc gia cho rằng thỏa thuận giữa chính phủ và đảng xanh về việc quản lý các quỹ hưu trí tự quản là một cách để đánh thuế vào lương hưu. Thỏa thuận này sẽ đóng lại cái gọi là lỗ hổng trong các thay đổi về giảm thuế lãi vốn, capital gains tax discount của ngân sách liên bang, và sẽ cấm các quỹ vay tiền để mua bất động sản nhà ở nhằm tránh bị áp dụng các thay đổi về ưu đãi thuế lãi vốn. Đảng xanh sẽ bỏ phiếu ủng hộ toàn bộ dự luật ngân sách, và dự luật này nhiều khả năng sẽ được thông qua tại Thượng viện trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu vào tuần tới. Lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan đã nói với kênh chính rằng chính phủ đang mở rộng phạm vi đánh thuế. Ông nói, đây chỉ là một loại thuế khác. Chính phủ đã đánh thuế doanh nghiệp nhỏ, thuế bất động sản, thuế đầu tư, và giờ đây họ lại đánh thuế cả quỹ hưu trí của bạn. Trong lĩnh vực y tế, chính phủ New South Wales đã công bố khoản đầu tư 35,7 triệu đô la trong 2 năm cho một chương trình thí điểm nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn xương bệnh trong các bệnh viện. Chương trình thí điểm mới này sẽ cung cấp chỗ ở tạm thời cho người cao tuổi hoặc chăm sóc tại nhà cho khoảng 600 bệnh nhân đang chờ nhận các gói hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi từ chính phủ liên bang. Khoản đầu tư này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc tạm thời cho những bệnh nhân đã được kiểm tra sức khỏe, với 15 triệu đô la dành riêng cho việc tài trợ chỗ ở cho người cao tuổi. Ngân sách cũng phân bổ 11,9 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng y tế trong 4 năm tới, bao gồm tài trợ cho 32 bệnh viện mới và nâng cấp, cùng 2.500 giường bệnh và khu điều trị bổ sung. Bên cạnh đó, Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns cho biết, những người lái xe và những người sử dụng phương tiện công cộng sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt được công bố trong ngân sách của tiểu bang. Trong gói hỗ trợ giao thông trị giá 561 triệu đô la, giá vé phương tiện công cộng sẽ giữ nguyên trong một năm và phí đăng ký xe sẽ được giảm 100 đô la. Khoảng 1 triệu người lái xe cũng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm mức thu phí đường bộ hàng tuần từ 60 đô la xuống còn 50 đô la. Ông Minns cho biết giá nhiên liệu tăng cao và tình hình bất ổn toàn cầu đã thúc đẩy quyết định này. Chuyển sang một tin khác, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek cho biết chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ là một chính sách không thể để rơi vào tay lãnh đạo One Nation, bà Pauline Hanson. Bà Hanson đã làm rõ những phát biểu gây tranh cãi của bà về chế độ nghỉ

phép có lương cho cha mẹ, sau khi dường như phản đối chính sách này trong bài phát biểu đầu tiên tại câu lạc bộ báo chí quốc gia. Thượng nghị sĩ Queensland nói rằng lời của bà đã bị hiểu sai và bà không hề có ý định loại bỏ chính sách này. Trong vòng một tuần nữa, từ ngày 21 tháng 7, chế độ nghỉ phép có lương do chính phủ tài trợ sẽ được mở rộng từ 120 ngày lên 130 ngày. Bà Liberschek cho biết, bà tự hào vì Đảng Lao động đã giới thiệu chế độ nghỉ phép có lương cho cha mẹ tại Úc vào năm 2011. Và điều quan trọng là chính sách này phải được bảo vệ. Bà nói, bạn biết đấy, trước khi Đảng Lao động giới thiệu chế độ nghỉ phép có lương cho cha mẹ, thì hoàn toàn không hề có chính sách này. Và kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, chúng tôi đã tăng gấp đôi thời gian nghỉ phép có lương. Điều tôi muốn nói là chế độ này đang đối mặt với rủi ro. Nếu nhìn vào cách Đảng Tự do, Đảng Quốc gia và One Nation phản ứng với chính sách này trong nhiều năm qua, chúng ta cần phải bảo vệ những gì mình đang có. Chuyển sang tin quốc tế, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật về quyền hạn chiến tranh nhằm ngăn chặn việc Mỹ tiến hành hành động quân sự chống lại Iran. Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, đánh dấu lần đầu tiên một dự luật như vậy vượt qua cả hai viện quốc hội sau 9 lần thất bại trước đó. Biện pháp này sẽ yêu cầu Tổng thống phải xin sự chấp thuận của quốc hội trước khi tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nữa đối với Iran. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết các hành động của ông Trump tại Iran đã gây ra quá nhiều tổn thất và cần phải chấm dứt. Ông nói, trong nhiều năm, ông Trump đã hứa hẹn sẽ gây áp lực tối đa lên Iran, nhưng cuối cùng ông ta lại gây ra sự hỗn loạn, mất trật tự và tổn thất tối đa cho người dân Mỹ bằng cuộc chiến tranh thảm khốc của mình. Mỗi giây phút cuộc chiến này tiếp diễn, chi phí mà người Mỹ phải gánh chịu lại càng tăng lên. Bốn nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, cùng với ngày càng nhiều chính trị gia bảo thủ bày tỏ lo ngại về cả cuộc xung đột và thỏa thuận gần đây mà Tổng thống Trump đạt được với Iran. Nghị quyết này được gọi là Concurrent Resolution, không cần chữ ký của Tổng thống Trump và cũng không có hiệu lực như luật. Chuyển sang một tin khác, Papua New Guinea đã tạm dừng nhập khẩu thịt gia cầm và trứng từ Úc sau khi xuất hiện những ca đầu tiên của chủng cúm gia cầm nguy hiểm tại đất nước này. Cơ quan Thanh tra Nông nghiệp và Kiểm dịch Quốc gia Papua New Guinea thông báo đình chỉ toàn bộ sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Úc. Động thái này diễn ra sau khi hai con chim biển được tìm thấy trên một bãi biển hẻo lánh ở Tây Úc có kết quả dương tính với chủng virus H5N1 gây chết người vào cuối tuần qua. Sở chức y tế cho biết hiện đã có trường hợp nghi nhiễm thứ ba từ một con chim được phát hiện ở Quidaluk, Tây Úc. Ngoài ra, Nam Úc cũng đã ghi nhận ca cúm gia cầm đầu tiên. Chuyển sang tin tiếp theo, Liên Hợp Quốc cho biết những tiến bộ đạt được trong thời gian qua trong cuộc chiến chống HIV/AIDS đang bị đe dọa do việc cắt giảm mạnh nguồn tài trợ quốc tế. Số ca tử vong liên quan đến AIDS đã giảm 70% kể từ khi đạt đỉnh điểm vào năm 2004. Tuy nhiên, Giám đốc chương trình UNAIDS Winnie Byanyima cho biết các chương trình HIV ở các nước thu nhập thấp có tỷ lệ nhiễm bệnh cao đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm nghiêm trọng viện trợ phát triển trong năm qua, bao gồm cả việc cắt giảm hơn 90% kinh phí dành cho bao cao su ở một số khu vực. Bà Byanyima cho biết, việc hình sự hóa các nhóm dễ bị nhiễm HIV nhất bao gồm phụ nữ và trẻ em gái, người đồng tính nam, người chuyển giới và người lao động tình dục cũng đang góp phần làm lây lan virus. Phó giám đốc điều hành Anjali Arika nói rằng tâm lý chủ quan ngày càng tăng cũng đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tiếp theo là tin Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Lúa gạo Mỹ mong muốn áp dụng mức thuế cao hơn đối với gạo nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu lớn, trong đó có Việt Nam. Đại diện Thương mại Mỹ mới đây đã công bố báo cáo tổng hợp kết quả điều tra theo mục 301 về các chính sách, hành vi và thông lệ liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách này bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp của gạo Mỹ như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Việt Nam và Liên minh châu Âu. Trên cơ sở đó, cơ quan này đề xuất áp thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ, với mức thuế dao động từ 10% đến 12,5%. Đáng chú ý, Hiệp hội Lúa gạo Mỹ cho rằng mức thuế 12,5% mà đại diện thương mại Mỹ đề xuất vẫn chưa đủ

mạnh. Ông Peter Bachman, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Lúa gạo Mỹ cho biết, tổ chức này mong muốn mức thuế cao hơn đối với gạo nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Pakistan. Trong bối cảnh đó, bài toán của gạo Việt Nam không chỉ là giá bán hay sản lượng xuất khẩu. Ngành gạo cần chuẩn bị đầy đủ dữ liệu về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn lao động và các chương trình phát triển bền vững để chứng minh chuỗi cung ứng đủ minh bạch trước các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Chuyển sang tin thể thao, cả Anh và Ghana đều đang hướng tới mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Theo dõi trận đấu tại sân vận động Boston, cổ động viên Ghana Bani Anan cho biết, anh tự hào về tinh thần chiến đấu mà đội nhà đã thể hiện. Anh nói, tôi chỉ muốn mọi người hiểu con người Ghana là như thế nào. Chúng tôi là một trong những dân tộc tự hào nhất mà bạn từng gặp. Về bóng đá, chúng tôi được biết đến là đội bóng đầy sức mạnh và khó lường. Tôi muốn mọi người phải chú ý trở lại sau giải đấu này. Tiếp theo là tin hối suất, một đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 25 tháng 6 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 22. Melbourne, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 14. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 17. Hobart, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 3, cao nhất 12. Newcastle và Wollongong, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 12 đến 18. Canberra, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 2, cao nhất 15. Sydney, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 18. Brisbane, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 22. Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 32. Và Cairns, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 26.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: Far from the partisan politics of Canberra.
3: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
8: Xuân Lập rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt tối nay. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã có được những phút giây giống như chúng tôi vậy. Những trận đấu tuyệt vời của World Cup 2026 trên sóng SBS. Hãy đồng hành với chúng tôi từng giây từng phút với SBS On Demand để chúng ta xem lại bất cứ khi nào. Và hướng đến trận đấu vào thứ 6 tuần này, từ lúc 11 giờ trưa, trận đấu của Socceroos đối đầu với Paraguay. Cánh cửa lớn đầu tiên mà Úc buộc phải vượt qua để tới với vòng knockout, vòng 32 đội. Và quý vị đừng quên rằng SBS chúng tôi tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu 104 trận trên làn sóng của mình ở World Cup kỳ này. Rất cảm ơn quý vị đồng hành và tiếp tục theo dõi SBS. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho chương trình thời sự của tối ngày hôm nay với một tin khá là vui dành cho những nạn nhân của chương trình Robodebt. Khoảng 125.000 người Úc từng bị ảnh hưởng bởi chương trình thu hồi nợ tự động gây tranh cãi sẽ được chia tổng cộng là 475 triệu đô la tiền bồi thường. Khoản bồi thường này được đưa ra sau khi tòa án liên bang phê duyệt thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện tập thể lịch sử lớn nhất nước Úc đối với một chương trình từng khiến hàng trăm ngàn người trở thành nạn nhân của khoản nợ tiền chính phủ, gây ra những tổn thương nặng nề về tài chính và tinh thần. Hương Lan có thêm chi tiết từ nguồn AFP.
9: Thẩm phán tòa án liên bang Jonathan Beach hôm thứ Ba đã chấp thuận khoản dàn xếp trị giá 548,5 triệu đô la, bao gồm tiền bồi thường cho các nạn nhân và chi phí pháp lý. Quyết định này khép lại một trong những bê bối hành chính nghiêm trọng nhất từng xảy ra đối với hệ thống an sinh xã hội của Úc. Robodebt là chương trình được chính phủ liên đảng triển khai từ năm 2015 nhằm phát hiện và thu hồi các khoản trợ cấp Centrelink được cho là đã chi trả quá mức. Hệ thống sử dụng quy trình tự động đối chiếu dữ liệu thu nhập từ cơ quan thuế Úc với thông tin trợ cấp của Centrelink để xác định các khoản nợ mà người nhận trợ cấp phải hoàn trả. Tuy nhiên, chương trình này dựa trên phương pháp gọi là Income Averaging, tức lấy tổng thu nhập cả năm rồi chia đều cho các giai đoạn làm việc. Và cách tính này thường không phản ánh chính xác thu nhập thực tế của những người lao động thời vụ hoặc có thu nhập không ổn định. Kết quả là hàng trăm ngàn người đã nhận được thông báo đòi nợ, dù trên thực tế họ không hề nợ chính phủ. Và trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, ước tính có khoảng 450.000 người Úc bị ảnh hưởng bởi chương trình này. Nhiều người đã bị yêu cầu hoàn trả những khoản tiền lên tới hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn đô la. Không ít trường hợp cho biết họ phải vay mượn, bán tài sản hoặc chấp nhận trả nợ vì không đủ khả năng chứng minh mình không mắc nợ. Và đối với nhiều người, tác động không chỉ là tài chính. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy nhiều nạn nhân rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài, trầm cảm và khủng hoảng tâm lý. Một số trường hợp đã tự tử sau khi nhận được các thông báo đòi nợ. Trong phán quyết hôm thứ Ba, thẩm phán Beach đặc biệt gửi lời cảm ơn đến hai người mẹ là Jenny Mueller và Kath Medwick, những người đã tham gia vận động cho công lý sau khi mất con trai là Rice Kozo và Jared Medwick. Cả hai đều đã tự tử sau khi nhận được thông báo nợ từ chương trình Robodebt. năm 2020 sau khi chính phủ thừa nhận hệ thống hoạt động trái pháp luật. Hơn 1,7 tỷ đô la tiền nợ đã bị hủy bỏ và hàng trăm triệu đô la được hoàn trả cho những người bị ảnh hưởng. Một vụ kiện tập thể trước đó đã dẫn đến khoản dàn xếp trị giá khoảng 112 triệu đô la vào năm 2021. Tuy nhiên, sau đó, cuộc điều tra hoàng gia về Robodebt đã hé lộ thêm nhiều thông tin mới, bao gồm cáo buộc một số quan chức chính phủ đã cố gắng che giấu hoặc làm sai lệch thông tin liên quan đến tính hợp pháp của chương trình. Cuộc điều tra kết luận Robodebt là một cơ chế tàn nhẫn và thô bạo, đồng thời chỉ ra nhiều thất bại nghiêm trọng trong quản trị công. Trong phán quyết mới nhất, thẩm phán Beach đã gọi toàn bộ vụ việc này là một thảm họa và cho rằng đây phải là một bài học đối với các cơ quan công quyền. Ông chỉ trích các quan chức đã trở nên cách biệt và vô cảm trước những hậu quả mà các quyết định của họ gây ra cho người dân. Sau những phát hiện từ điều tra hoàng gia, hãng luật Golden Legal là đơn vị dẫn đầu vụ kiện tập thể này đã kháng cáo thành công để yêu cầu mức bồi thường bổ sung cho các nạn nhân. Theo thỏa thuận được tòa phê chuẩn, khoảng 125.000 người đã đăng ký tham gia vụ kiện sẽ cùng chia khoản bồi thường 475 triệu đô la. Ngoài ra, chính phủ liên bang sẽ chi trả tối đa 13,5 triệu đô la chi phí pháp lý. Các đại diện của vụ kiện tập thể cũng sẽ nhận từ 20.000 đến 25.000 đô la mỗi người nhằm bù đắp những bất tiện và tổn thất kéo dài trong nhiều năm. Vụ kiện ban đầu được khởi xướng bởi bà Catherine Brigodix ở Sydney, người từng hai lần bị truy đòi một khoản nợ hơn 14.000 đô la mà sau này được xác định là không hợp lệ. Với khoản dàn xếp mới nhất này, tổng chi phí mà chương trình Robodebt gây ra cho ngân sách liên bang hiện đã vượt quá 2,4 tỷ đô la, bao gồm các khoản hoàn trả nợ, bồi thường, chi phí pháp lý và các chi phí liên quan khác. Dù khoản bồi thường được xem là một bước tiến quan trọng đối với các nạn nhân, thế nhưng nhiều người cho rằng những tổn thất về tinh thần, sức khỏe và những sinh mạng đã mất sẽ không bao giờ có thể được bù đắp hoàn toàn.
8: Và bài tường thuật do Hương Lan

0: thực hiện. Những nạn nhân của chương trình RoboDebt sắp được chia tiền bồi thường, tổng giá trị lên đến 475 triệu đô la. Bây giờ thì chúng ta đến với một góc độ khác của xã hội Úc vào lúc này, với một phúc trình mới của Viện Lowy. Theo đó tiết lộ rằng, sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa văn hóa ở Úc đã giảm mạnh trong 2 năm qua. Một cuộc thăm dò gần đây chỉ ra mối liên hệ giữa sự suy giảm ủng hộ đối với cả mức độ nhập cư hiện tại và chủ nghĩa đa văn hóa. Điều này trùng khớp với những lo ngại ngày càng tăng về an ninh kinh tế và xã hội. Camille Bianchi và Phan Bách tường thuật.
1: Trong 2 năm qua, quan điểm của người Úc về đa dạng văn hóa đã thay đổi. Khảo sát mới nhất của Viện Lowy cho thấy, trong khi 90% người dân cho rằng điều đó tốt cho quốc gia vào năm 2024, thì năm nay con số đó chỉ còn 73%. Cuộc khảo sát tương tự cũng cho thấy 55% dân số cho rằng lượng người nhập cư hiện tại của Úc là quá cao. Trong đó ông Charles Lyon Jones, nghiên cứu viên thuộc chương trình Dư luận và Chính sách đối ngoại tại Viện Lowy cho biết, mặc dù sự sụt giảm ủng hộ nhập cư ở mức hiện tại thể hiện mức tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024, nhưng nó tương đương với mức cao nhất được ghi nhận vào năm 2018.
2: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants.
0: Người Úc từ lâu đã hoài nghi về lượng người nhập cư hiện tại. Mức cao kỷ lục trước đó xảy ra vào năm 2018 và kết quả năm nay không cao hơn nhiều so với năm 2018. Vì vậy, nó không phải là điều bất thường.
1: Còn thượng nghị sĩ độc lập David Pocock cho rằng con số này không đáng ngạc nhiên. Viện dẫn lý do là cơ sở hạ tầng quá tải và thiếu một kế hoạch phối hợp để quản lý di cư.
3: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impact.
4: Là một quốc gia, chúng ta nên có kế hoạch khi nói đến vấn đề di cư và dân số. Chúng ta nên xem xét tác động đến nhà ở, tác động đến cơ sở hạ tầng, tác động đến môi trường. Hiện tại không có điều nào trong số đó. Có một số tùy ý mà cả hai phe chính trị tranh giành thay vì nói chúng ta muốn gì với tư cách là một quốc gia.
1: Trong đó, các chuyên gia về chính sách công đã khẳng định rằng sự gia tăng chủ nghĩa dân túy hoặc tình cảm chống đa văn hóa có liên quan mật thiết đến sự bất ổn. Ông Lyon Jones cho biết dữ liệu mới nhất của Viện Lowy đã nói lên điều đó.
0: Người Úc đang ngày càng lo lắng về các vấn đề xã hội nói chung. Ví dụ, có 64% người Úc tin rằng rủi ro của trí tuệ nhân tạo lớn hơn lợi ích. Sự sụt giảm tỷ lệ người Úc cho rằng sự đa dạng văn hóa là tốt hoặc phần lớn là tốt cho đất nước hoàn toàn phù hợp với bối cảnh đó.
1: Được biết, cuộc khảo sát được tiến hành vài ngày sau bài phát biểu của chính trị gia Pauline Hanson tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra vào tháng này. Thượng sĩ Hanson sau đó đã bảo vệ những phát ngôn của mình, trong đó bà kêu gọi chủ nghĩa đơn văn hóa thay vì đa văn hóa và bảo đảm tất cả người nhập cư đều đã nói tiếng Anh. Trong đó, Thủ tướng Anthony Albanese một lần nữa bác bỏ những bình luận của lãnh đạo đảng One Nation nói rằng sự đa dạng văn hóa có tác động tích cực.
0: Sự đa dạng của quốc gia chúng ta là một thế mạnh. Thực tế là tháng trước tôi đã tham dự một sự kiện của người Assyria. Đó là một sự kiện tuyệt vời ở phía tây nam Sydney. Liệu điều đó có nên được phép xảy ra không?
1: Nhưng mà Hanson đã đưa ra thông điệp thẳng thắn với Anthony Albanese, đồng thời đổ lỗi cho sự hỗn loạn chính trị của Anh là do chính sách nhập cư của nước này.
4: Vấn đề lớn ở Anh mà tôi thấy là về làn sóng di cư ồ ạt. Người dân đổ xô vào đất nước, mọi người không còn cảm thấy mình là người Anh nữa. Họ cảm thấy không thể tự hào về đất nước mình. Vì vậy, ông ấy muốn rút ra một bài học

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Người nhập cư lấy mất việc làm. Có 46% người cảm thấy có cảm giác thuộc về nước Úc, giảm so với 64% năm 2020 và 2 trong 5 người Úc sinh ra ở châu Phi hoặc châu Á đã trải qua phân biệt đối xử trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2025. Quan trọng hơn, báo cáo tương tự cho thấy 83% người Úc vào thời điểm đó tin rằng chủ nghĩa đa văn hóa đã tốt cho Úc, mặc dù con số này giảm so với 89% năm 2023. Còn giám đốc điều hành của Viện Scanlon là bà Antia Hancock tin rằng sự thay đổi trong quan điểm một phần là do diễn ngôn chính trị.
2: I think there are issues that are going on within society that are related.
3: Tôi nghĩ có những vấn đề đang diễn ra trong xã hội liên quan đến những tiếng nói lớn nhất đang cố gắng tác động đến quan điểm của mọi người về sự đổ lỗi, bất bình và sợ hãi. Thông điệp về sự thịnh vượng của chúng ta thực sự phụ thuộc vào nhập cư và những ý tưởng mới mẻ, thú vị đến Úc thường bị bỏ quên.
1: Chồng nói chứ, tiến sĩ Wisa Châu là thành viên ban cố vấn của Ủy quan hệ Úc-Trung Quốc, quốc gia và lực lượng đặc nhiệm chống phân biệt chủng tộc của chính phủ Victoria. Bà cho rằng thay vì một số chính trị gia phản ánh dư luận, họ đang cung cấp thông tin cho dư luận.
4: Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là những gì mọi người đang nghĩ và do đó nó được phản ánh trong tin tức, nhưng cũng có thể ngược lại. Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì được phát trên làn sóng phát thanh đều được cộng đồng tiếp nhận, và về căn bản điều chúng ta đang nói là những quan điểm này được chấp nhận và những người có thể có những quan điểm nhất định cũng có thể đang thảo luận về nó.
1: Trong đó các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này cho biết không chỉ sự bất ổn kinh tế mới gây ra sự gia tăng tình cảm chống đa văn hóa. Úc đã bị chỉ trích nặng nề vì đóng cửa biên giới quốc tế, vượt xa hầu hết các quốc gia khác trong đại dịch COVID-19. Trước mối đe dọa được cho là đối với sức khỏe và việc duy trì các hệ thống công cộng, đã có các báo cáo về sự gia tăng phân biệt chủng tộc. Tiến sĩ Châu cho biết đã có sự gia tăng đột biến tình cảm chống người Hoa xuất phát từ những báo cáo gây tranh cãi về nguồn gốc của virus.
4: Thay vì coi đây là một đại dịch toàn cầu và mọi người chỉ đang cố gắng tìm ra cách giải quyết, họ lại đổ lỗi cho người Trung Quốc. Tôi nhớ lúc đó, bạn bè tôi, kể cả tôi, đều cảm thấy đó là lần đầu tiên sau nhiều năm người dân trong cộng đồng trải nghiệm nạn phân biệt chủng tộc.
1: Được biết, tháng 9 sắp tới sẽ đánh dấu 30 năm kể từ khi Thượng sĩ Hansen có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội.
5: Và Phan Bách vừa đưa quý vị đến với thông tin về một phúc trình mới của Viện Lowy nói về sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa văn hóa ở Úc đã giảm mạnh trong 2 năm qua. Tương lai thì sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật trong những ngày tới đây. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi. Thanh Ngôn tiếp tục đưa quý vị đến với Sức khỏe là vàng. Và tối nay chúng ta tìm hiểu cách dùng vitamin cho đúng cách để tránh lợi bất cập hại. Quý vị nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
6: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Out here. If you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing, or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
8: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the

0: plus power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Core, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
1: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Sức khỏe là vàng, chủ đề về vitamin. Phải nói rằng vitamin có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng nó cũng không phải là bảo hiểm sức khỏe như nhiều người vẫn nghĩ. Tất nhiên không phải là thần dược rồi. Từ vitamin C, vitamin D đến các loại đa sinh tố, thì đâu là những trường hợp mà thực sự cần bổ sung? Và đâu là những hiểu lầm có thể gây hại? Mời quý vị cùng nghe những phân tích của bác sĩ Phan Đình Hiệp, bác sĩ đa khoa tại Melbourne trong chuyên mục Sức khỏe là vàng kỳ này.
3: Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, vitamin và thực phẩm bổ sung từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều người. Từ vitamin C, vitamin D, canxi, dầu cá, cho đến các loại viên uống tăng sức đề kháng, rồi bổ não, chống lão hóa, v.v. Chỉ cần lên mạng tìm hoặc là đi ra ngoài cửa hàng thuốc thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau. Như vậy thì uống vitamin có thực sự giúp chúng ta khỏe hơn hay không? Ai nên uống và ai không cần? Và nếu mà lạm dụng vitamin thì có thể gây hại cho sức khỏe hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Phan Đình Hiệp là bác sĩ gia đình ở Melbourne sẽ giải đáp vấn đề này. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Hiệp ạ.
4: Chào Thanh Ngôn và rất vui được gặp lại quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
3: Dạ, thưa bác sĩ, đầu tiên thì trong quá trình mà bác sĩ khám bệnh cho bà con, đặc biệt là người Việt mình, thì bác sĩ nhận thấy có những cái hiểu lầm nào thường gặp về việc sử dụng vitamin cũng như là thực phẩm chức năng, thưa bác sĩ ạ?
4: Ồ, câu hỏi này rất là hay, bởi vì trong quá trình làm việc của Hiệp thì gặp khá nhiều bệnh nhân, và chắc rằng đặc biệt là những cô chú bác lớn tuổi thì rất nhiều người mua thuốc bổ. Cái câu người ta thường nói gì nhỉ, bổ không bổ dọc thì cũng bổ ngang, dạ thưa, nó không chính xác đâu ạ. Cho nên là chương trình này cũng là một dịp để mà Hiệp cũng như các bác sĩ muốn nhắc nhở bà con là thực sự chúng ta hãy cẩn thận những cái hiểu lầm thường có ở trong cuộc sống. Thứ nhất là có nhiều người cho là ai cũng cần phải uống vitamin hết, nhưng mà thực ra không đúng đâu. Những người khỏe mạnh bình thường như chúng ta thì không cần, bởi vì thức ăn chúng ta có thể là đã bổ sung đầy đủ. Còn cái vấn đề mà hướng dẫn dinh dưỡng ở Úc, người ta nhấn mạnh rằng là ăn cân đối bình thường là tốt hơn là bổ sung các vitamin, trừ trường hợp có một số nhỏ nào đó, vì cái lý do đặc biệt nào đó chắc là trong cái chương trình chúng ta có thể nói thêm sau. Cái sai lầm thứ hai người ta thường nói là uống cái vitamin có thể thay thế được chế độ ăn, bởi vì có nhiều người bảo ô, những cái người mà phi hành gia, người ta bay vào vũ trụ đó, người ta chỉ cần uống viên thuốc là đủ rồi, chứ đâu cần phải ăn đâu. Dạ thưa, đó là cái hiểu lầm khá phổ biến. Cái thuốc mà chế sẵn như vậy nó không thể thay thế thực phẩm chúng ta được, vì thực phẩm nó có cả chất xơ, có những chất mà bổ sung như là phytochemical và những cái chất khác mà viên bổ sung không thể có. Cho nên là cái viên đó, ví dụ chúng ta thức ăn và chúng ta còn có thể ra phân các thứ đó, nó tạo cả hệ thống tiêu hóa chúng ta duy trì có hoạt động đều đặn, và như vậy vitamin không thể thay thế được chế độ ăn. Thứ ba, có nhiều người nói là uống càng nhiều càng tốt và nó luôn an toàn. Chắc Hiệp nghĩ là bà con ai cũng nghe nhiều cái tin tức từ các cái nguồn khác nhau nói là vitamin nó tốt lắm, uống vào thừa thì nó chỉ thải ra thôi. Dạ không đúng đâu ạ. Vitamin chúng ta thiếu chúng ta bổ sung, nhưng có những thứ mà vitamin chúng ta bổ sung mà chẳng may không thiếu mà chúng ta bổ sung liều cao đó, lâu dài, giả hạn như là vitamin A, vitamin D, vitamin B6 thì có thể gây ra ngộ độc, gây tổn thương thần kinh và hoặc là những tác dụng phụ khác. Và nếu bà con không lầm thì cách đây khoảng 3 tháng là ngay những cái kênh truyền thông chính thống của Úc á, là như là đài ABC, người ta cũng đã đăng về những trường hợp mà ngộ độc cái vitamin B6 liều cao, ngộ độc thần kinh. Cho nên chúng ta nghĩ rằng không phải uống nhiều mà tốt đâu. Rồi cái sai lầm thứ tư mà Hiệp cũng thường thấy là mọi người nói là vitamin thì chữa được và phòng được mọi bệnh. Bởi vì khi mà người ta nói thiếu vitamin D thì gây ra chuyện này, thiếu vitamin C thì gây việc này, người ta cứ nghĩ rằng là uống vào như vậy là phòng được và điều trị được mọi bệnh. Dạ thực sự nó không đúng. Nó chỉ là nó giúp cho chúng ta cơ thể khỏe mạnh hơn trong trường hợp chúng ta thiếu, để chúng ta phòng ngừa ví dụ cảm cúm này kia. Chứ còn những cái mà bệnh mạng tính thực ra là nó không có vitamin, không phải là tác dụng để điều trị và phòng bệnh được mọi bệnh như mọi người nói. Nó chỉ hỗ trợ một ít nào đó thôi. Rồi cái thứ năm mà người ta thường hay nói là các thực phẩm chức năng thì được bổ sung giống nhau nhưng không có gây tương tác thuốc gì. Và chính vì vậy bà con nhiều lúc ra pharmacy, ra quầy dược rồi hù nhau nghe ở cái loại này tốt lắm, loại kia tốt lắm, mua về cuối cùng là thân giáo có khi mua cả 3-4 loại bổ sung vitamin nhưng mà nó là cùng một loại, thành ra là nó có thể gây tương tác thuốc, nó có thể gây quá liều và có thể gây nhiều hiệu ứng phụ. Hy vọng trong chương trình này bà con tránh những hiểu lầm như vậy để mà chúng ta có cái sức khỏe an toàn mạnh hơn. Và ông bà ta có câu gì, tiền mất tật mang, đúng theo nghĩa trong này, chúng ta không thiếu, chúng ta dùng thì tiền sẽ mất và tật sẽ mang.
3: Như vậy thì bác sĩ Hiệp liệt kê ra thì Thanh Ngôn thấy cũng rất là nhiều cái vấn đề mà gọi là hiểu lầm. Cũng xin bác sĩ sẽ lần lượt giải thích sâu hơn về những cái điểm này. Đầu tiên đó là cái việc mà nhiều người cho rằng ăn uống hàng ngày nhiều khi là kiêng thêm hoặc là không có được đủ đa dạng thì cần phải bổ sung vitamin. Thì cái điều này nó đúng ở cái mức độ nào hả bác sĩ?
4: Câu cũng rất hay, tức là đúng chứ không phải sai, nhưng mà đúng chỉ ở mức độ nhỏ. Ví dụ như là câu hỏi khi nào thì cần nên bổ sung vitamin, thì đối với những người có chế độ ăn uống một cách cân đối thì không sao, còn có những người khỏe mạnh thì cũng coi như không sao. Nhưng ngược lại, chúng ta trong cuộc sống đôi lúc chúng ta có thể gọi là ăn uống không cân đối, ví dụ như người ăn chay chúng ta không

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Có ra ngoài trời với tiếp xúc ánh nắng thì rõ ràng việc bổ sung vitamin là cần thiết. Còn nếu nghi ngờ chế độ ăn uống mà không cung cấp đầy đủ chất thì chúng ta nên vui lòng tham khảo bác sĩ hoặc các chuyên viên dinh dưỡng để được tư vấn bổ sung đúng cách. Bởi vì là những cái rủi ro khi lạm dụng vitamin chúng ta đều đã nói rồi đó, là uống vitamin tổng hợp quá liều hoặc là không cần thiết thì có thể gây cái hại. Như là những cái vitamin mà chúng ta thường hay nói, vitamin A, vitamin D, vitamin E thì đều tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, ung thư và nếu dùng không đúng cách. Không phải chúng ta nói là thừa là bị da bệnh đó. Nếu mà thừa mà khá cao mà lâu dài thì có thể bị. Vitamin này nhìn chung khá an toàn cho nên chúng ta gọi là uống bổ sung thì cũng tương đối hợp lý cho những người mà chúng ta nói là cái nhóm bị bệnh. Còn nếu mà chúng ta không thực sự cần thì chúng ta không cần. Cho nên rằng nói rằng vitamin tổng hợp là thay thế thì nó không thể thay thế được lợi ích được ở chế độ ăn uống lành mạnh. Ví dụ chúng ta nên có chất xơ, chúng ta có chất đạm, chúng ta có chất béo, chúng ta có rau. Tất cả cái thứ đó giúp chúng ta có một chế độ ăn lành mạnh và hệ tiêu hóa tốt và phòng bệnh. Còn nếu chúng ta thực sự bị những bệnh hoặc là nghi ngờ điều gì đó thì ở Úc chúng ta rất là dễ, chúng ta đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là những chuyên viên dinh dưỡng. Thực ra chuyên viên dinh dưỡng ở Úc thì khó gặp hơn là so với bác sĩ gia đình. Các quý ông bà cứ ra hỏi bác sĩ gia đình.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Là tốt hết, kể cả vitamin. Người ta nghĩ rằng là cái vitamin là chất bổ tự nhiên, nó tự nhiên, nó có dư không sao, nó đào thải, nhưng mà cơ thể chúng ta cũng không phải là đào thải được hoàn toàn mọi thứ như chúng ta nói đâu. Các vitamin, đặc biệt những cái vitamin như là A, D và K, E, là những vitamin này nó là thông qua tan trong chất béo, và như vậy nó tích tụ trong cơ thể, đặc biệt vào gan và mô mỡ. Việc dùng quá liều những cái này có thể gây ngộ độc, thậm chí có thể nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, xương. Và đã có những trường hợp mà chúng ta thấy nguy hiểm rất là nhiều. Thành thử ra bà con nói mà vitamin đào thải tự nhiên hoàn toàn không phải lo lắng thì làm câu rất là sai. Chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta cần bổ sung khi cần thiết. Và đúng là chúng ta khi có bệnh dạng là chúng ta đôi khi phải coi mình thiếu vitamin hay không, hay là thế nào không. Nhưng đừng quên tìm các nguyên nhân khác trước khi chúng ta cứ lấy vitamin để tự mua, tự bổ sung mà không thông qua ý kiến của các bác sĩ, các chuyên viên y tế.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, và từ góc độ chuyên môn thì bác sĩ thấy là những cái loại vitamin hoặc là thực phẩm bổ sung nào mà hiện nay dễ bị người ta lạm dụng nhất, và nếu mà dùng quá nhiều thì có thể dẫn tới những hậu quả sức khỏe như thế nào thưa bác sĩ?
1: Theo như y tế thì trong những cái loại vitamin mà chúng ta thấy dùng hay bị quá nhiều đó, ví dụ như là vitamin B6, là nếu mà dùng vitamin B6 nghe là bổ thần kinh, nhưng mà thực ra nếu chúng ta dùng liều cao quá dài đó thì có thể gây tổn thương hệ thần kinh ngoại biên, mất cảm giác, tổn thương thần kinh, có thể không phục hồi. Vitamin D chẳng hạn là một cái rất là tốt, ngay bản thân Hiệp cũng rất thường xuyên khuyên bệnh nhân của mình uống vitamin D, bởi vì chúng ta biết rằng vitamin D, đa số người Việt chúng ta không có mặc bikini, không da nắng, da chúng ta không hấp thu ánh nắng mặt trời tốt bằng người thường. Nhưng mà Úc chúng ta thì đặc biệt Melbourne là chúng ta biết vùng dưới này thì cái lỗ hổng của tầng ozone nó quá lớn, thành ra là nhiều khi chúng ta da nắng chúng ta bị ung thư da, hoặc là chúng ta bị sốc nhiệt, nó còn mạnh hơn là so với cái lượng vitamin D chúng ta thu được. Thành thử là rất nhiều người bị thiếu vitamin D, và khi thiếu vitamin D thì chúng ta có thể bổ sung. Nhưng ngược lại, nếu bổ sung liều cao và uống lâu ngày, thật lâu ngày và nhiều liều cao quá thì có thể gây ra tăng canxi trong máu, tức là gọi là hyperkalemia, có thể dẫn đến buồn nôn, yếu cơ, mất nước, sỏi thận, tổn thương thận, rối loạn nhịp tim. Đó, thậm chí có nhiều cái tổn thương có thể nặng hơn. Vitamin C cũng là một thứ mà bà con cũng hay lạm dụng, bởi vì vitamin C giúp cho chúng ta gọi là chống lại bệnh tật tốt hơn, cảm cúm mà thứ. Nhưng ngược lại, nếu mà dùng quá cao lâu ngày ấy, thì nó có thể gây tiêu chảy, đau dạ dày, nguy cơ sỏi thận. Mà ít nhất là nếu mà dùng vitamin C liều cao, sau này chúng ta xuống liều thấp là cơ thể chúng ta tự nhiên mệt mỏi, thì chúng ta không đáng để dùng liều cao và liều kéo dài. Hoặc là vitamin E cũng là một cái nhiều người dùng, bởi vì nghe nói là nó tốt cho da, là hú nhau bà con đi mua. Thì nếu mà dùng liều cao thì có thể gây tăng nguy cơ xuất huyết và đột quỵ do ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Rồi các cái multivitamin, cái này là một cái mà nhiều khi chúng ta ngay vào mà chỉ là ồ cái này có nhiều lắm, nhiều loại vitamin lắm, nhưng mà nếu tổng hợp các vitamin như vậy á, nhiều khi quá liều thì chúng ta có thể thừa cái vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K, và thậm chí có nhiều cái khoáng chất khác như là sắt, đồng, kẽm. Những cái này nó có thể gây ngộ độc và tổn thương đến gan thận. Rồi có nhiều người cũng hay hỏi đó là cái thực phẩm bổ sung. Bởi vì chúng ta thấy nhiều người bảo ồ tôi yếu cơ hay là gì đó thì uống cái này bổ cơ, tăng cân, hoặc là tăng cường sinh lý, hoặc là nhất có bạn trẻ thì hay dùng cái gì này, dùng cái thuốc mà dùng cái chất protein để mà tăng cái bắp thịt lên á. Thực ra có những cái chất pha trộn này nếu mà không cẩn thận, không được kiểm soát tốt và không phù hợp với cơ thể thì nó có thể gây rối loạn hệ nội tiết, có thể gây rối loạn về tổn thương gan thận và vấn đề tim mạch. Nói tóm lại, không có cái gì thừa là tốt, nếu mà thiếu thì nên kiểm tra. Ngay cả những người mà thực ra những người mà họ là muốn làm cái vấn đề về sức khỏe người ta tốt hơn thì nên đi nhận lời khuyên từ y tế. Mua cũng được, nhưng mà nếu mà mua thì dùng ít thôi, và tốt nhất là cầm tất cả các thuốc đó đến hỏi bác sĩ một lần. Vì cá nhân Hiệp có nhiều khi mình bảo bệnh nhân mà mang những hộp thuốc đến á thì các bác có thể 4-5 hộp mà cũng cùng một loại đó, mà chỉ là cái tên nó khác thôi. Tức là rõ ràng nếu mà chúng ta dùng như vậy thì chắc chắn là có hại. Và bản thân làm bác sĩ gia đình như Hiệp đã từng có những bệnh nhân thừa vitamin B6, đã test và đã thừa rất nhiều và gây ra những hiệu quả như tê chân tay, mệt mỏi, đã thấy rồi chứ không phải là không.
2: Dạ, thưa bác sĩ Thanh Ngôn, muốn hỏi thêm là trong những trường hợp nào thì bác sĩ thực sự khuyến nghị bệnh nhân là nên bổ sung vitamin, và bác sĩ dựa trên những cái yếu tố gì để đưa ra cái khuyến nghị đó ạ?
1: Các cái yếu tố mà bác sĩ thường đưa ra như làm một bác sĩ gia đình mình đưa ra khuyến nghị là dựa trên, ví dụ thứ nhất là cái lịch sử bệnh lý và các thuốc người ta bệnh nhân đang dùng. Ví dụ như một bệnh nhân đó là lớn tuổi, người ta đang bị bệnh gọi là rối loạn hấp thu đường ruột như là celiac disease, đó là những người đó, hoặc là người ta đang uống các thuốc ví dụ như là chống viêm khớp, những cái loại đó nó có thể ảnh hưởng đến vitamin B folate hoặc là

0: các B12, hay là cái việc mà bác sĩ cũng thường là căn cứ nữa là xét nghiệm máu. Ví dụ bệnh nhân mình nghi ngờ thiếu B12 hoặc là thiếu vitamin D thì mình cho thử máu coi thì có thiếu hay không. Rồi chế độ ăn và lối sống của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân người đó người ta ăn chay, người ta không ăn chít thịt nào hết, thì khả năng người ta dễ thiếu vitamin B12 hơn hoặc các thứ khác. Rồi tùy theo độ tuổi, giới tính và nhu cầu sinh lý nữa. Chẳng hạn như ví dụ bây giờ trong trường hợp cụ thể người phụ nữ có mang thai cho con bú chẳng hạn, thì chắc chắn là tất cả bác sĩ đều khuyên bệnh nhân là bổ sung cái chất gọi là acid folic, bởi vì là cái chất này nó có thể giúp đề phòng cái dị tật ống thần kinh, hoặc là mình khuyên bệnh nhân là thường uống vitamin D, bởi vì chúng ta biết là khi có thai thì cái xương của chúng ta cần phải cứng hơn, chúng ta cần phải dành cho baby nữa, cho nên là vitamin D hay sắt hay là calcium hoặc là một số vitamin B để mà bổ sung trong nhu cầu của thai kỳ. Rồi những người ăn chay ăn kiêng nghiêm ngặt, chế độ ăn thiếu hụt, những người mà như vậy thì thường khuyên là người ta cẩn thận là có thể bổ sung B12, test kiểm tra B12, sắt, kẽm, vitamin D hoặc là omega 3 đó. Hoặc là những người cao tuổi thì khả năng người ta hấp thu B12 hoặc calcium hoặc vitamin D nó có thể giảm đi, hoặc dễ bị loãng xương, cho nên là những trường hợp đó chúng ta hay khuyên người lớn tuổi, hay khuyên bổ sung bệnh nhân bổ sung là vitamin D hay calcium hay B12. Nhưng mà nhớ là khi bổ sung cái gì thì lâu lâu cũng nhắc bác sĩ kiểm tra lại coi chừng mình có quá hay không đó. Thì ngoài ra những cái bệnh lý chúng ta biết là những người sau phẫu thuật dạ dày, những người mà uống thuốc, những người là bị viêm tụy, hoặc là những người như nói bệnh Crohn hoặc celiac disease á, thì nó ảnh hưởng đến hấp thụ tất cả các vitamin nói chung, hoặc là như các thuốc chống co giật hoặc là kháng sinh hoặc là tiểu, thành thử ra là những người bệnh nhân đó chúng ta nên bổ sung các vitamin cần thiết. Còn những người mà do môi trường và lối sống như là thiếu nắng, người ở trong văn phòng suốt ngày, người uống rượu hoặc bia, hoặc là uống rượu bia nhiều thì thường mình bổ sung B1, và người không ra ánh nắng đủ thì mình khuyên vitamin D. Đó là tất cả những cái đó đều căn cứ vào trên xét nghiệm máu, trên bệnh nhân cụ thể và trên tình trạng, độ tuổi và các thứ của bệnh nhân để mà chúng ta quyết định cho mỗi bệnh nhân cụ thể. Cho nên đừng nghe một lời khuyên chung chung ở một trên mạng. Lời khuyên chung chung là chung chung cho mọi người, còn lời khuyên chính xác của mỗi người thì mỗi chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là những chuyên viên y tế để mà phù hợp nhất cho quý ông bà.
1: Dạ, và cuối cùng cũng xin bác sĩ Hiệp cho cái lời khuyên ngắn gọn để giúp bà con có thể sử dụng vitamin một cách an toàn và đúng cách, thưa bác sĩ.
0: Dạ, kính thưa quý bà con, chúng ta đều muốn khỏe mạnh, chúng ta đều muốn khi đôi khi chúng ta yếu chúng ta bổ sung vitamin, cái điều đó là hoàn toàn hợp lý và chính xác. Nhưng chúng ta nên bổ sung vitamin chỉ khi có chỉ định bác sĩ hoặc là các cái chuyên viên dưỡng, đặc biệt là dành cho những đối tượng như là mang thai, cho con bú, người lớn hoặc người có bệnh lý ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng. Còn lại không tự ý uống liều cao kéo dài nếu không có nhu cầu thực sự. Đừng vì nghĩ rằng là thuốc bổ thì mọi thứ đều tốt thì là việc dùng vitamin quá liều có thể gây ra ngộ độc và tổn thương các cơ quan. Ưu tiên bổ sung vitamin thì chúng ta nên bổ sung từ thực phẩm tự nhiên, đa dạng và cân bằng. Ví dụ chúng ta biết là có những loại rau cỏ, những loại cây, trái cây nó tốt cho vitamin này hay là loại kia. Giống như cà rốt thì tốt cho vitamin A. Chúng ta nên bổ sung bằng những nguồn tự nhiên hơn là chúng ta phải dùng cái dạng thuốc viên. Nó đơn giản đấy nhưng mà chúng ta cũng không lượng chứng được. Chưa kể chúng ta phải đọc và tham khảo kỹ cái lưu lượng. Cái này hơi khó vì làm sao chúng ta hiểu kỹ từng cái thành phần một như vậy. Chưa kể là chúng ta nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi chúng ta dùng bất kỳ loại vitamin nào. Điều đáng nói là bởi vì nhiều khi chúng ta một cái chế độ ăn, chúng ta ăn thế này thế kia nó đã có vitamin trong đó rồi, nên chúng ta uống một cái thuốc đó tưởng là đủ nhưng mà thực ra trên tổng thể chúng ta sẽ là cao mà nhiều không biết. Còn nếu chúng ta đã bổ sung các vitamin mà hơi lâu và liều mà hơi cao thì chúng ta nên chú ý là chúng ta nên kiểm tra định kỳ, xét nghiệm máu cho những cái vitamin cần thiết hoặc là tham khảo các chuyên viên y tế. Bởi vậy với việc sử dụng vitamin hợp lý để giúp duy trì sức khỏe tốt, tránh được rủi ro không đáng có là điều nên làm, nhưng mà tránh cái tự động ra có cờ dược mà mua một cách ào ạt và nghe tin đồn mà mua, điều đó sẽ có hại cho quý ông bà, tốn tiền và có hại hơn là duy trì sức khỏe của chính của mỗi chúng ta.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều đã tham gia chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý bà con đã lắng nghe chương trình.
2: Sức Khỏe Là Vàng trở lại cùng quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần, mong quý vị đón nghe bài do Thanh Ngôn thực hiện. Bây giờ thì 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ đến với dịch vụ hữu ích và tối nay sẽ là một thông tin mới cũng như những phân tích có liên quan về việc chính phủ liên bang và đảng xanh đạt được một thỏa thuận để sửa đổi dự luật rất quan trọng đối với quỹ hưu trí tự quản lý SMSF trong việc vay đầu tư bất động sản. Mời quý vị đón nghe, cảm ơn quý vị nhiều lắm.
3: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to

0: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả của SBS Tiếng Việt đang theo dõi dịch vụ hữu ích. Và người đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay là Ngọc Bích. Xin chào Ngọc Bích.
1: Dạ vâng, chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị đang theo dõi chương trình dịch vụ hữu ích ạ.
0: Ngày hôm nay thì có lẽ là cái thông tin mà quý vị cũng đã đọc được rồi. Chính phủ Liên bang và Đảng Xanh họ vừa mới đạt được một cái thỏa thuận sửa đổi dự luật thuế rất là quan trọng. Mà trong đó có một điều rất là ảnh hưởng đến chúng ta. Quy định mới nếu được chính phủ thông qua, họ sẽ chấm dứt điều khoản miễn trừ từ năm 2011, tức là chính thức không cho phép các quỹ hưu trí tự quản, hay còn gọi là Self-Managed Super Fund, gọi tắt là SMSF, được phép vay tiền để đầu tư vào bất động sản, nhà ở trong tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tác động và bản chất của cái chính sách này trong cái chương trình ngày hôm nay. Ngọc Bích à?
1: Dạ vâng, thì theo như mà tìm hiểu thì đây thực sự là một cái bước đi mạnh mẽ từ chính phủ nhằm cân bằng bất bình đẳng giữa các thế hệ và hỗ trợ người lao động có thêm cơ hội để sở hữu nhà. Thì như là Thủ tướng Anthony Albanese đã xác nhận.
0: Vâng, thông tin này quý vị có thể đọc thêm ở trên SBS News của chúng tôi nhé. Nhưng mà đầu tiên thì có lẽ là để cho thính giả của chúng ta dễ hình dung đó, thì Ngọc Bích có thể giải thích rõ hơn cái việc vay mua nhà thông qua quỹ hưu trí tự quản SMSF thực chất nó là gì và cái cấu trúc của nó hoạt động ra sao?
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, vay mua nhà qua quỹ hưu trí tự quản SMSF là hình thức dùng tiền quỹ hưu trí của chính quý vị để đầu tư bất động sản thay vì là để các quỹ công nghiệp hay là thương mại như là Australian Super hay là Host Plus quản lý. Thì do luật pháp Úc không cho phép là SMSF trực tiếp vay tiền theo cách thông thường, nên là quy trình này bắt buộc phải sử dụng một cái cấu trúc tài chính đặc biệt gọi là LRBA, tức là thỏa thuận vay có quyền truy đòi hạn chế. Thì cụ thể là một quỹ ủy thác tạm thời gọi là Bear Trust sẽ được thành lập để đứng tên trên giấy tờ sở hữu nhà thay vì là quỹ hưu trí tự quản trong suốt thời gian vay vốn. Thì SMSF bỏ ra khoản tiền đặt cọc tối thiểu là từ 20% đến 30%, phần còn lại thì vay từ ngân hàng. Thì tất cả tiền trả nợ gốc, lãi và chi phí duy trì sẽ do quỹ hưu trí tự quản chi trả bằng tiền thuê nhà thu được và tiền đóng góp hưu trí chuyển thẳng vào quỹ. Sau khi trả hết nợ thì quyền sở hữu mới chuyển từ Bear Trust sang cho SMSF. Vâng, thì đặc biệt với quyền truy đòi hạn chế, nếu mà trong cái trường hợp vỡ nợ thì ngân hàng chỉ được tịch thu và bán chính bất động sản đó chứ không thể đụng đến tài sản khác trong quỹ. Mà cấu trúc LRBA này thì nghe qua là có vẻ là mang lại một cái đòn bẩy, một cái lợi ích rất tốt cho người đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên cái sở thuế Úc, tức là ATO, quản lý mảng này vô cùng ngặt nghèo để bảo vệ tiền hưu trí của người dân. Thì vâng, anh Xuân Ngọc có thể chia sẻ cụ thể về các quy tắc vàng của ATO mà người tham gia tuyệt đối không được phạm vào không ạ?
0: Tôi thì tôi thấy rằng là trên mạng xã hội 1-2 ngày nay là chia sẻ rất nhiều những cái tư vấn thế này thế kia. Đó thì

0: quý vị cũng có thể nghe để cho mình những cái thông tin nó rộng rãi hơn. Tuy nhiên sau cái quá trình chúng tôi tìm hiểu đó, thì đúng là ATO họ quản lý rất chặt chuyện này. Có ba quy tắc vàng cực kỳ nghiêm khắc như thế này nhá. Thứ nhất đó là quy tắc sole purpose test, tức là mục đích duy nhất. Nghĩa là bất động sản mua phải nhằm mục đích duy nhất là cung cấp lợi ích hưu trí cho các thành viên trong quỹ. Thứ hai là không được cho người thân thuê hoặc mua lại. Xin lưu ý điều này, không được cho người thân thuê hoặc mua lại bất động sản đó. Quý vị và các thành viên hoặc bất kỳ họ hàng nào đều không được sinh sống, thuê hay mua lại nhà này, trừ khi đó là bất động sản thương mại như là văn phòng, nhà kho mà được thuê theo giá thị trường, phải theo giá thị trường. Điều thứ ba đó là quy tắc single acquiring assets, tức là tài sản đơn lẻ. Thế thì quy tắc này như thế nào? Khoản vay chỉ được dùng cho một tài sản duy nhất trên một hợp đồng, và bạn không thể vay để mua đất rồi xây nhà lên vì cái tính chất tài sản sẽ bị thay đổi với cái quyết định như thế. Ngoài ra thì tiền vay chỉ được dùng để sửa chữa, bảo trì hư hỏng chứ không được dùng để cải tạo nâng cấp lớn, rộng hơn hay là làm thay đổi bản chất của bất động sản. Đấy, xin lưu ý những cái điều này. Với những quy định nghiêm ngặt như vậy đó thì có một câu hỏi mà rất nhiều quý khán thính giả đang có lộ trình đầu tư quan tâm lúc này, mà đặc biệt sau khi nghe cái tin tức này đó thì họ sẽ đặt ra. Vậy thì những ai sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh cấm vay tiền cho quỹ SMSF để mà mua bất động sản đấy mà vừa được cái thỏa thuận như thế này, Ngọc Bích?
1: Dạ vâng, thì về mặt số liệu, Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers của chúng ta cho biết là quy định mới chỉ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ thị trường, vì là SMSF chiếm chưa đến 1% tổng số khoản vay mua nhà và dưới 0,5% khoản vay mới mỗi năm. Thì thay đổi này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quy định thuế quỹ hưu trí hiện tại, cũng không ảnh hưởng đến các khoản vay quỹ hưu trí tự quản sẵn có. Người dân thực tế thì vẫn có thể đầu tư quỹ bất động sản qua SMSF, nhưng mà điểm mấu chốt là không được vay tiền nữa.
0: Không được vay tiền nữa, đó là cái điều mà tôi xin nhắc lại một lần nữa.
1: Dạ vâng, thì đồng thời là các hợp đồng ký trước ngày hiệu lực, bao gồm cả thời hạn là 45 ngày sau khi ban hành luật, sẽ được bảo vệ an toàn.
0: Vâng, rất là cảm ơn Ngọc Bích tham gia với chương trình ngày hôm nay. Xuân Ngọc một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã theo dõi dịch vụ ích của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa dành lời cảm ơn rất là lớn đến cho tất cả quý vị đã subscribe kênh của chúng tôi. Tiếp tục đồng hành với SBS nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại. Vâng, dịch vụ hữu ích khép lại giờ phát thanh đầu tiên của chương trình. Trước mắt chúng ta sẽ là bản tin nhanh, sau đó đến với phần thời sự quốc tế. Tình hình ở khu vực Trung Đông, kỷ niệm 10 năm Brexit, Anh Quốc rời xa EU, không thể thiếu phần cập nhật mới nhất về World Cup 2026 và bài học tiếng Anh. Tối nay chúng ta học để nói về những bữa ăn ấm cúng trong mùa đông này. Nghe đã thấy ấm áp rồi. Bây giờ một chút giai điệu âm nhạc sẽ đưa quý vị đến với giờ phát thanh thứ hai. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Thường là của nhau, sao giờ chẳng dám nhìn nhau. Thường là của nhau, sao không chào hỏi nhau một lần.

0: Xuân Ngọc và SBS Tiếng Việt rất cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi một tiếng đồng hồ để nghe chương trình và cập nhật tin tức. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Âu Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin nhanh, chúng ta sẽ đến với phần thời sự quốc tế, nỗ lực thay đổi chế độ Iran. Thế nhưng vì sao Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được mục tiêu? Kỷ niệm 10 năm kể từ khi Anh rời khỏi EU. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cập nhật mới nhất ngày thi đấu thứ 13 của World Cup 2026. Cuối cùng trong bài học tiếng Anh, nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Đúng là chủ đề rất phù hợp đúng không ạ? Quý vị nhớ đón nghe. Và trước khi chúng ta đến với phần thời sự quốc tế khu vực Trung Đông, mời quý vị cùng Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Lãnh đạo đối lập Angus Taylor bị chỉ trích vì né trả lời về lập trường đa văn hóa. Tổng trưởng năng lượng Rich Bowen yêu cầu điều tra các công ty điện báo tăng giá từ tháng 7. Xuất khẩu dầu UAE tăng vọt lên 4,3 triệu thùng một ngày sau khi rời OPEC. Và sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đang bị đảng xanh chỉ trích vì từ chối cho biết liệu liên đảng có còn ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa hay không. Trong một tuyên bố, ông Taylor nói rằng ông tin vào một dạng đa văn hóa, trong đó mọi người đều tôn trọng luật pháp Úc, chia sẻ các giá trị chung và đóng góp cho xã hội. Ông cho biết, ông bác bỏ mô hình đa văn hóa của đảng lao động, theo ông là nó cho phép những nhóm khác nhau được áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau dựa trên nền tảng văn hóa. Những phát biểu này trái ngược với quan điểm của phó lãnh đạo Jane Hume, người nói rằng Úc vốn dĩ đã là một xã hội đa văn hóa. Cuộc tranh luận về đa văn hóa được khơi lại sau khi lãnh đạo One Nation, bà Pauline Hanson, kêu gọi Úc trở thành một quốc gia đơn văn hóa. Thượng nghị sĩ đảng xanh Nick McKim nói rằng ông Angus Taylor cần phải đứng lên đối mặt với đảng One Nation, một đảng mà ông gọi là nguy hiểm và mang tính phân biệt chủng tộc. Liên quan đến lĩnh vực y tế, nghiên cứu do Úc dẫn đầu đã phát hiện ra rằng hầu hết các phương pháp bổ sung cho thụ tinh trong ống nghiệm IVF đều không mang lại lợi ích về khả năng sinh sản hoặc thiếu bằng chứng cho thấy chúng có hiệu quả. Trong thập niên qua, các thủ thuật bổ sung như châm cứu, dùng steroid và tiêm huyết tương đã được cung cấp cho bệnh nhân IVF như những cách để tăng cơ hội mang thai, thường làm tăng thêm hàng nghìn đô la cho quá trình vốn đã rất tốn kém. Nghiên cứu từ tạp chí Y khoa quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh đã phân tích 10 phương pháp bổ sung phổ biến và phát hiện ra rằng hầu hết đều có ít bằng chứng hoặc không có bằng chứng nào cho thấy chúng thực sự có hiệu quả. Tiến sĩ Sarah Lenson, nghiên cứu viên cấp cao cho biết cần nhiều nghiên cứu hơn nữa.
2: We know that patients are using...
1: Bà nói, chúng tôi biết rằng bệnh nhân đang tìm kiếm thông tin từ những nguồn không đáng tin cậy, với chất lượng và độ chính xác rất khác nhau như mạng xã hội và các trang web của các phòng khám IVF mà nghiên cứu trước đây của chúng tôi đã chỉ ra nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra trang web mới này, Evidence-Based IVF. Chúng tôi đã chứng minh rằng nó hoạt động và giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn các lựa chọn của họ. Chuyển sang một tin khác, Tổng trưởng năng lượng Rich Bowen cho biết, ông đã yêu

0: cầu các công ty điện giải thích lý do vì sao một số mức giá dự kiến sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 và liệu điều đó có vi phạm luật về hành vi sai trái hay không. Các thông báo gửi tới khách hàng từ các nhà bán lẻ điện cho thấy giá sẽ tăng từ tháng 7, bao gồm cả việc tăng phí cố định hàng ngày đối với một số khách hàng lên tới 86%. Theo mức giá chuẩn cuối cùng do Cơ quan Điều tiết Năng lượng Úc công bố cho giai đoạn 2026-2027, các hộ gia đình ở hầu hết các khu vực trên cả nước đáng lẽ sẽ được giảm giá tới 10%. Ông Bowen cho biết, ông đã yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, ACCC, điều tra xem liệu có hành vi vi phạm pháp luật hay không.
1: We've seen some companies, not all, far from it.
0: Ông nói, chúng tôi nhận thấy một số công ty, không phải tất cả, đã chọn cách tăng phí cung cấp cố định, trong khi lại giảm giá điện theo kilowatt-giờ. Điều tôi yêu cầu các cơ quan quản lý làm là xem xét kỹ và bảo đảm rằng điều này tuân thủ luật pháp, đặc biệt là các quy định về hành vi sai trái và luật thị trường năng lượng, vốn yêu cầu các công ty phải chuyển các khoản giảm chi phí năng lượng bền vững vào hóa đơn cho khách hàng. Đồng thời, cũng cần xem xét cách các công ty đang truyền đạt thông tin này. Chuyển sang tin quốc tế, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết xuất khẩu dầu của UAE đã tăng lên 85% so với mức trước chiến tranh, trong khi triển vọng chung cho khu vực vịnh và toàn cầu vẫn ảm đạm. Dữ liệu đầu tháng 6 cho thấy xuất khẩu dầu của nước này đạt 4,3 triệu thùng mỗi ngày so với 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3. Báo cáo của IEA cho rằng sự chuyển biến tích cực này là nhờ các biện pháp, bao gồm việc tránh eo biển Hormuz bằng một tuyến đường vận chuyển khác. Đường ống dẫn dầu Hafsan Fusairah bắt nguồn từ mỏ chính của Abu Dhabi và kết thúc tại một bể chứa ở Fusairah, UAE. UAE đã tuyên bố quyết định rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vào tháng 4, chấm dứt gần 60 năm là thành viên của liên minh dầu mỏ này. Báo cáo của IEA dự báo, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 3,9 triệu thùng mỗi ngày so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 102,4 triệu thùng mỗi ngày, trước khi phục hồi vào năm 2027, nếu các thỏa thuận ngừng bắn hiện tại được duy trì.

0: Và đó là một số tin tức chính cùng với Ngọc Bích, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thời sự quốc tế. Trong những ngày đầu của cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần công khai kêu gọi người dân Iran đứng lên để chống lại chính quyền Tehran, trong bối cảnh mà các cuộc không kích khiến lãnh đạo tối cao lúc đó là Ali Khamenei bị thiệt mạng. Thay vì làm suy yếu hay lật đổ chính quyền Iran thì một số chuyên gia lại cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel tiến hành với Iran lại khiến cho chính quyền Tehran trở nên tự tin và vững mạnh hơn. Thực hư ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua tường thuật của Rashinda Yusufzai. Hương Lan trình bày.
1: Trong những ngày đầu của cuộc chiến, cả Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều nhiều lần kêu gọi người dân Iran nổi dậy chống lại chính quyền Tehran. Sau khi lãnh đạo tối cao Iran khi đó là Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ông Donald Trump đã kêu gọi người dân Iran đứng lên giành lại quyền kiểm soát đất nước. Lời kêu gọi này đã được Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu hưởng ứng, cho thấy việc thay đổi chế độ ở Iran là một trong những mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự chung giữa hai nước, đồng thời cũng là mục tiêu mà ông Netanyahu theo đuổi từ lâu. Tuy nhiên, 4 tháng sau, Mỹ đang dần rút lui khỏi cuộc xung đột. Hàng ngàn người đã thiệt mạng, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm. Thế nhưng, chính quyền Iran vẫn tồn tại. Các chuyên gia cho rằng, thay vì làm suy yếu cấu trúc quyền lực của Iran, thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran vào tuần trước lại góp phần củng cố vị thế của Tehran. Trong khi đó, các lãnh đạo Mỹ, bao gồm ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, vẫn khẳng định đã có sự thay đổi chế độ, dựa trên việc ông Khamenei cùng nhiều quan chức an ninh và chính trị cấp cao của Iran đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Đông là Amin Sakal cho rằng, việc loại bỏ một số lãnh đạo không đồng nghĩa với thay đổi chế độ. Ông đã chỉ ra rằng, ông Ali Khamenei đã được kế nhiệm bởi con trai mình,

0: là Mostaba Khamane. Theo chuyên gia Saikhan, về sau, ông Trump có thể đã cảm thấy mình bị Thủ tướng Netanyahu dẫn dắt vào mục tiêu thay đổi chế độ. Ông Saikhan nói với SBS News.
1: Ông Trump chưa bao giờ thực sự thể hiện rằng ông ủng hộ mạnh mẽ việc thay đổi chế độ. Thực tế, ông ấy đã từng nhiều lần nói rằng thay đổi chế độ thường không hiệu quả. Tôi nghĩ ông Trump cảm thấy mình đã bị ông Netanyahu đánh lừa.
0: Một giảng viên cao cấp về chính trị và quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Úc ANU, ông Charles Mueller, đã cho rằng phía Mỹ có thể đã tin rằng họ có thể tái hiện mô hình thay đổi chính trị từng theo đuổi tại Venezuela.
1: Tôi nghĩ chỉ một thời gian ngắn sau khi chiến tranh bắt đầu, người ta đã nhận ra rằng nỗ lực thay thế ban lãnh đạo hiện tại bằng một chính quyền thân thiện hơn với Mỹ và Israel sẽ không thành công.
0: Bà Dara Kondui, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Melbourne, cho rằng thay đổi chế độ chưa bao giờ là mục tiêu chính của ông Trump. Bà dẫn lại việc ông Trump từng tuyên bố trong các cuộc biểu tình ở Iran hồi tháng 1 rằng sự trợ giúp đang đến. Bà nói với SBS News.
2: Tuy nhiên, sự trợ giúp đó đã không xuất hiện và rất nhiều người Iran bị sát hại trên đường phố. Việc thay đổi chế độ chưa bao giờ được chuẩn bị một cách bài bản và tôi không nghĩ đó là điều mà ông Donald Trump thực sự gắn bó hay quyết tâm theo đuổi.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng chiến lược chặt đầu rắn, tức loại bỏ lãnh đạo cấp cao nhất, khó có thể dẫn tới thay đổi chế độ trong một hệ thống chính trị như Iran. Quyền lực tại Iran được phân tán theo một cấu trúc mà nhiều nhà nghiên cứu gọi là mô hình khảm, tiếng Anh là mosaic structure. Trong đó, nhiều khu vực được quản lý bởi các nhánh khác nhau của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Dù chính quyền có thể không nhận được sự ủng hộ của đa số người dân, họ vẫn kiểm soát nhiều thiết chế quyền lực quan trọng như lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng dân quân Basin, hệ thống đền thờ Hồi giáo và nhiều cơ quan nhà nước khác. Ông Saikhan nhận định,
1: chế độ này được xây dựng để tồn tại.
0: Ông cho rằng Iran đã thiết kế bộ máy quân sự để có thể chống chọi trước nguy cơ bị Mỹ tấn công hoặc xâm lược.
1: Họ phát triển tên lửa tầm xa, máy bay không người lái, phân tán các cơ sở quân sự, xây dựng lực lượng quân đội và vệ binh cách mạng quy mô lớn nhằm khiến bất kỳ cuộc xâm lược nào của Mỹ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
0: Giảng viên Charles Mueller cũng cho rằng nếu không có chiến dịch bộ binh trên mặt đất hoặc lực lượng nổi dậy mạnh từ bên trong, thì khả năng thay đổi chế độ gần như không thể xảy ra. Thỏa thuận ghi nhớ được ký kết tuần trước không chỉ tái khẳng định quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz và thiết lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ, mà còn quy định rõ rằng hai bên phải kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bao gồm cả các nỗ lực thay đổi chế độ. Theo bà Kondui, Iran đã thu được nhiều lợi ích hơn so với các vòng đàm phán hạt nhân trước đây, khi phần thưởng chủ yếu chỉ là việc nới lỏng trừng phạt kinh tế.
2: Thật đáng chú ý khi cán cân đã dịch chuyển mạnh về phía Iran như vậy. Iran hiện đang ở vị thế mạnh hơn đáng kể so với trước khi cuộc chiến bắt đầu.
0: Ông Saikhan cũng đồng tình và cho rằng Mỹ cùng Israel đã đánh giá thấp khả năng chống chịu của chính quyền Iran.
1: Chính quyền Iran hiện tự tin hơn rất nhiều so với trước đây.
0: Hiện chưa rõ liệu Mỹ có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ trong tương lai hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều đó khó xảy ra trong ngắn hạn. Dẫu vậy, bà Kondui cảnh báo vẫn có nhiều nhân vật trong giới chính trị Mỹ và Israel tin rằng cuộc đối đầu với Iran vẫn chưa kết thúc.
2: Không ít người trong bộ máy chính trị Mỹ và Israel cho rằng vẫn còn những mục tiêu chưa hoàn thành, cho nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mà căng thẳng leo thang trở lại trong tương lai. Nhưng hy vọng là Mỹ và Israel đã rút ra được bài học rằng chính quyền Iran không dễ dàng bị thất bại.
3: Và những thực trạng của cuộc chiến Mỹ-Israel tấn công Iran, những hệ lụy của nó ngay từ ngày đầu tới ngày hôm nay, bài do Hương Lan thực hiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một quốc gia ở châu Âu, một quốc gia đã từng là biểu tượng của sức mạnh ở khối này. Vào năm 2016, Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Âu Châu sau một chiến dịch do Nigel Farage, Boris Johnson, Michael Gove dẫn đầu. Mặc dù tỷ lệ chênh lệch rất xiết sao, cuộc bỏ phiếu đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong nền kinh tế và xã hội của Anh quốc kể từ Thế chiến thứ hai. 10 năm đã trôi qua, sự hối tiếc về Brexit ngày càng trở nên rõ rệt hơn và những tác động của cuộc bỏ phiếu vẫn đang tiếp diễn ở Anh quốc. Những vấn đề mà một thủ tướng mới của Anh sẽ phải đối mặt là như thế nào? Chúng ta tìm hiểu qua bài tường thuật của Deborah Rock, Phan Bách trình bày.
1: Vào năm 2016, Vương quốc Anh đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Âu Châu sau một chiến dịch do Nigel Farage, Boris Johnson và Michael Gove dẫn đầu. Mặc dù tỷ lệ chênh lệch xích sao, cuộc bỏ phiếu đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong nền kinh tế và xã hội Anh kể từ Thế chiến thứ hai. 10 năm trôi qua, sự hối tiếc về Brexit ngày càng trở nên rõ rệt hơn và những tác động của cuộc bỏ phiếu vẫn đang tiếp diễn ở Anh, những vấn đề mà một thủ tướng mới của Anh sẽ phải đối mặt. Deborah Goetz và Phan Bách tường thuật. Đó là tiếng chuông của chiếc đồng hồ Big Ben ở London. Chúng vang lên lúc 11 giờ đêm ngày 31 tháng 1 năm 2020, báo hiệu rằng Vương quốc Anh đã chấm dứt tư cách thành viên của Liên minh Âu Châu, khối thương mại tự do gồm 27 quốc gia với thị trường gồm 450 triệu người. Vương quốc Anh đã chọn con đường này 4 năm trước đó trong cuộc bỏ phiếu được gọi là Brexit. Kết quả được hoan nghênh bởi những người vận động chính cho việc rời khỏi EU là ông Nigel Farage của UKIP, tức đảng độc lập Vương quốc Anh.
3: Hãy để ngày 23 tháng 6 đi vào lịch sử của chúng ta như ngày độc lập của chúng ta.
1: Thế nhưng, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu Brexit, nó được xem là một hành động dẫn đến một trong những sự thay đổi mạnh mẽ nhất đối với nền kinh tế và xã hội Vương quốc Anh kể từ Thế chiến thứ hai. Một vài lợi ích từ Brexit là các thỏa thuận thương mại riêng biệt cho đến sự độc lập về quy định đối với các dịch vụ tài chính và trí tuệ nhân tạo. Giám đốc điều hành của John Reid & Sons là Simon Boyce là một trong những người ủng hộ chiến dịch rời khỏi EU.
4: Không, nó không đáp ứng được tất cả những gì đã được hứa hẹn, nhưng nó đang đáp ứng được.
1: Những người khác như du khách đến từ xứ Wales là Phil Wells lại không cảm thấy lạc quan như vậy.
0: Thực ra hôm đó chúng tôi đang đi nghỉ ở Rhodes khi nghe tin kinh hoàng rằng chúng tôi bị loại khỏi EU. Tôi không thể tin rằng bất kỳ quốc gia nào lại có thể ngu ngốc và thiển cận đến vậy. Nhưng thực tế là chúng tôi đã làm rất tốt điều đó.
1: Phần lớn tác động đã được cảm nhận trong nền kinh tế. Các chủ nhà hàng cà ri với tư cách là một ngành công nghiệp đã ủng hộ chiến dịch rời khỏi EU sau khi được bảo đảm rằng điều đó sẽ dẫn đến việc cấp thêm thị thực cho các đầu bếp Nam Á. Thế nhưng, đầu bếp nổi tiếng và là chủ tịch của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống Bangladesh tại Anh là Oli Khan đã chỉ ra một số lượng đáng kể các nhà hàng đóng cửa và ông nói rằng họ cảm thấy bị phản bội.
3: Kể từ Brexit đến nay, chúng ta đã mất gần 2.000 đến 2.500 nhà hàng cà ri tại Vương quốc Anh. Đó là kết quả của Brexit.
1: Trong đó, những người khác đã lưu ý rằng việc di chuyển quanh châu Âu đã trở nên khó khăn hơn đối với khách du lịch hoặc người nhập cư tiềm năng. Đối với người kinh doanh, đã có những lời phàn nàn rằng khi Anh cuối cùng rời khỏi khối, các quy tắc mới về thương mại, hàng hóa và dịch vụ đã khiến việc kinh doanh với các đối tác EU trở nên tốn kém và mất thời gian hơn. Giáo sư kinh tế và chính sách của Đại học King's College là Jonathan Parks cho biết đó là lý do, đó là một phần lý do tại sao Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế tổng thể của Vương quốc Anh.
5: The UK economy is clearly weaker.
4: Nền kinh tế Vương quốc Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không có Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó.

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Chúng tôi muốn lấy lại biên giới của mình, chúng tôi muốn lấy lại hộ chiếu của mình, chúng tôi muốn lấy lại đất nước của mình.
3: Thế nhưng, giáo sư Jonathan Paul nói rằng cuối cùng nó lại gây ra hiệu ứng ngược lại. Với các chính phủ kế nhiệm không thể ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đổ bộ lên bờ biển, eo biển Anh trên những chiếc thuyền bơm hơi ọp ẹp.
4: Chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư. Chúng tôi đã chấm dứt tự do di chuyển. Đó là những lời hứa của chiến dịch Brexit. Tuy nhiên, do các vấn đề kinh tế cơ cấu của nền kinh tế Anh, do thiếu hụt lao động, do hậu quả của đại dịch và chiến tranh Ukraine, chúng ta đã có tỷ lệ nhập cư cao hơn trước Brexit, chứ không phải thấp hơn.
3: Một di sản khác của Brexit là sự hỗn loạn chính trị. Đã có 6 thủ tướng trong 10 năm kể từ cuộc bỏ phiếu và nhà vận động rời khỏi EU, kiêm cựu lãnh đạo đảng UKIP là Nigel Farage đã nổi lên như một thế lực đáng gờm trong chính trường quốc gia, đứng đầu đảng cải cách Vương quốc Anh chống nhập cư. Những khó khăn kinh tế và áp lực di cư cũng làm gia tăng sự bất mãn với Brexit. Các cuộc thăm dò dư luận thường xuyên cho thấy đa số người dân cho rằng việc rời khỏi EU là một sai lầm. Jane Jarvis là một người dân London, là thành viên nhóm thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình yêu cầu Vương quốc Anh tái gia nhập EU. Tuy nhiên, chỉ có chưa đến 2.000 người tham gia cuộc tuần hành mới nhất ở trung tâm London vào cuối tuần qua. Và bà nói rằng người dân đã mất niềm tin rằng mọi thứ có thể khác đi.
4: Tôi nghĩ đó là do thiếu hy vọng. Hãy nói như vậy, đó là lý do tại sao tỷ lệ tham gia thấp hơn. Khi chúng ta có các cuộc tuần hành bỏ phiếu của người dân năm 2019, chúng ta đã có tỷ lệ tham gia rất cao. Nhưng tôi nghĩ khi đó mọi người vẫn hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Giờ đây, họ không còn hy vọng đó nữa.
3: Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về việc tái gia nhập Liên minh Âu Châu đã được tiến hành một cách âm thầm. Những nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Anh và Brussels bắt đầu dưới thời cựu thủ tướng Rishi Sunak vào năm 2022 và được đẩy mạnh trở lại khi chính phủ lao động thân EU hơn của Keir Starmer lên nắm quyền năm 2024, giúp xây dựng lại lòng tin. Như những căng thẳng từng tồn tại trong suốt thời gian Anh là thành viên của EU vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Ngay cả các viên chức Anh thân EU cũng coi đó là một bộ máy quan liêu cứng nhắc về mặt pháp lý, trong khi các đối tác EU của họ sẽ không quên hình ảnh Farage công kích và xúc phạm các chính trị gia EU trong suốt 20 năm ông làm nghị viên tại Nghị viện châu Âu ở Brussels. Trong đó ông Charles Grant từ Trung tâm Cải cách châu Âu cho biết tình trạng hỗn loạn chính trị đã làm phức tạp thêm các cuộc thảo luận đó.
2: Họ nhìn vào Vương quốc Anh và thấy Nigel Farage đang làm rất tốt trong các cuộc thăm dò dư luận. Và họ lo lắng rằng nếu họ nhượng bộ người Anh đàm phán một thỏa thuận đặc biệt với người Anh trong những tháng hoặc là năm tới, thì Farage sẽ lên làm thủ tướng và phá bỏ tất cả, xé nát mọi thứ, điều mà ông ta đã nói là ông ta sẽ làm. Vì vậy điều đó hạn chế tham vọng đối với EU với việc thiết lập lại, tôi nghĩ như vậy.
3: Ngoài ra vẫn còn sự ủng hộ của một số phiếu đối với việc Vương quốc Anh ở lại ngoài Âu Châu. Matthew Elliott là giám đốc điều hành của nhóm chiến dịch Vote Leave hay bỏ phiếu rời EU chính thức.
5: Tôi cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc có được sự độc lập là thực sự hữu ích. Vì vậy, bạn thực sự có được những thỏa thuận phù hợp cho đất nước của mình và thực hiện các liên minh phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào.
3: Trong bối cảnh này, Andy Burnham, cựu thứ trưởng Greater Manchester xuất hiện và đang chuẩn bị kế nhiệm Keir Starmer làm thủ tướng sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử bổ sung trước ứng cử viên được Nigel Farage hậu thuẫn. Nhiệm vụ mà Starmer đã bắt đầu với EU về việc xây dựng lại mối quan hệ gần gũi hơn giờ đây thuộc về ông. Cũng như vậy, nhiệm vụ đối mặt với những lo ngại của cử tri về vấn đề di cư, cả đối với những người cảm thấy người nhập cư và người xin tị nạn,

0: bị ngăn chặn. Bảy người như Amber Wilson đến từ Hertfordshire, người cảm thấy nó đã gây ra những đau khổ không cần thiết.
1: I think with immigration it started like a lot of animosity.
2: Tôi nghĩ rằng với vấn đề nhập cư, nó đã gây ra rất nhiều sự thù địch. Tôi cảm thấy nạn phân biệt chủng tộc trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghĩ nó đã chia rẽ mọi người nhiều hơn so với dự định ban đầu. Tôi cảm thấy nó đã cho mọi người một cái cớ để bày tỏ những ý kiến không mấy tốt đẹp.
0: Chỗ đó nhà thăm dò dư luận người Anh là Cor Curtis cho biết Andy Burnham được xem là người có thể thách thức thành công các đảng cực hữu như đảng cải cách Vương quốc Anh của Nigel Farage và đảng phục hồi nước Anh, thậm chí còn cứng rắn hơn đảng muốn trục xuất hàng loạt. Ông Curtis cho biết Burnham đã thể hiện tốt ở Makerfield trước ứng cử viên của đảng cải cách.
3: Mr. Burnham has provided as much evidence as any Labour.
4: Ông Burnham đã cung cấp đầy đủ bằng chứng mà bất kỳ nghị sĩ đảng lao động nào cũng có thể mong đợi từ một cuộc bầu cử bổ túc, với khả năng tiềm tàng của ông ấy trong việc thách thức phe cải cách và xây dựng chiến lược bầu cử cũng như định hình lời kêu gọi cho phép đảng lao động cạnh tranh với phe cải cách, và trên hết đó là điều mà nhiều nghị sĩ đảng lao động đang tìm kiếm. Và dấu ấn Brexit sau 10 năm, nước Anh rời khỏi EU, được và mất ra sao, và hướng tới một vị tân thủ tướng sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức này trong các bản tin và chương trình tiếp theo. Mong quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Chia tay với tường thuật của Phan Bách thì sau 2 phút quảng cáo thôi, Thanh Ngôn sẽ đưa chúng ta trở lại với một câu chuyện liên quan đến ví tiền của mình. Giá xăng đã giảm, nhưng mà vì sao người dân Úc vẫn chưa thể nhẹ gánh được? Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng tìm câu trả lời với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your

0: Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội tình của vấn đề giá xăng và gánh nặng chi phí. Giá xăng tại Úc hiện nay đang rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Lãi suất thì tạm thời đứng yên và một số dự báo thì cho rằng nhiều người Úc có thể đang tính quá tay số tiền cần cho việc nghỉ hưu. Những thông tin này nghe qua thì có vẻ tích cực, nhưng mà thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Chính sách thuế xăng dầu sẽ thay đổi, áp lực vay nợ thì vẫn còn và thị trường tài chính tiếp tục biến động. Và biến động như thế nào, chúng ta cùng nghe tường thuật của Ricardo Goncalves, thanh ngôn trình bày.
1: Theo Viện Dầu khí Úc, giá xăng trung bình trên toàn quốc đã giảm 5.6 xu trong tuần qua, xuống còn khoảng 1 đô la 69 xu mỗi lít, là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2, trước khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này đi cùng với việc giá dầu thế giới giảm khoảng 10% trong tuần sau khi xuất hiện một khung thỏa thuận nhằm hướng tới chấm dứt xung đột, mặc dù các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều bất ổn. Điểm đáng chú ý là chính sách thuế xăng dầu trong nước. Chính phủ Úc đã gia hạn chương trình giảm thuế xăng dầu tạm thời, nhưng chỉ giảm một nửa mức hỗ trợ. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng vẫn được giảm thuế, nhưng mức giảm ít hơn trước, khiến tác động từ việc giá dầu thế giới giảm có thể không được cảm nhận đầy đủ từ các trạm xăng. Phát biểu trên Sky News, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết quyết định giảm một nửa mức hỗ trợ thay vì cắt bỏ hoàn toàn là nhằm mang lại sự ổn định cho người dân và doanh nghiệp. Ông Albanese nói:
2: "Chúng tôi biết rằng các gia đình vẫn đang chịu áp lực, và chúng tôi cũng biết rằng tác động của cuộc xung đột này ở bên kia thế giới sẽ để lại hậu quả kinh tế lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì có thể để bảo vệ người dân Úc khỏi những tác động tồi tệ nhất của cuộc xung đột này, bao gồm cả việc bảo đảm thêm nhiên liệu từ các đối tác của chúng tôi."
1: Trong cuộc họp tuần này, Ngân hàng Trung ương Úc RBA quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35%. Mặc dù quyết định này đã được thị trường dự đoán trước, thông điệp đi kèm vẫn mang tính thận trọng. Lạm phát tại Úc vẫn dai dẳng và khả năng tăng lãi suất chưa bị loại trừ nếu áp lực giá cả không giảm như kỳ vọng. Tuy nhiên, một số ngân hàng lớn của Úc cho rằng chu kỳ tăng lãi suất có thể đã kết thúc và việc cắt giảm lãi suất có thể chỉ xuất hiện từ năm 2027. Dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ được công bố vào thứ Tư khi nhà thống kê Úc công bố chỉ số giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát. Một điểm đáng chú ý khác là câu chuyện tiết kiệm hưu trí. Theo Hiệp hội các quỹ hưu trí Úc, một người độc thân hiện tại cần khoảng 630.000 đô la để có một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, trong khi một cặp vợ chồng cần khoảng 730.000 đô la. Thoải mái ở đây bao gồm các chi tiêu như bảo hiểm y tế tư nhân, internet, sở hữu xe hơi, đi ra ngoài ăn thường xuyên, du lịch nội địa hàng năm và một chuyến du lịch nước ngoài mỗi 7 năm. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy 42% người dân Úc tin rằng họ cần hơn 1 triệu đô la để nghỉ hưu. Khoảng cách này phản ánh một thực tế rằng nhiều người đang lo lắng hơn mức cần thiết, cho dù nhu cầu thực tế tài chính vẫn khác nhau đáng kể giữa từng cá nhân. Trong khi đó, các quỹ hưu trí tăng trưởng trung bình ghi nhận lợi nhuận khoảng 2.1% trong tháng 5, theo dữ liệu thị trường. Thị trường tài chính BSB gây chú ý với cú giảm mạnh. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số ASX 200 tăng nhẹ 0.3% trong tuần. Tâm điểm thuộc về BSB, tập đoàn khai khoáng lớn nhất Úc. Cổ phiếu của BSB giảm 5.6% trong một phiên giao dịch, là mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm.

0: sau khi công ty này ghi nhận chi phí đội lên tại mảng Potash ở Canada. Mặc dù vậy, bức tranh dài hạn vẫn tích cực. Cổ phiếu của BHD đã tăng khoảng 70% trong một năm nhờ giá đồng tăng và nhu cầu liên quan đến quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Nhìn tổng thể thì bức tranh kinh tế Úc hiện đang ở trạng thái cân bằng mong manh. Giá xăng giảm và lãi suất giữ nguyên mang lại một phần nhẹ nhõm cho các gia đình. Thế nhưng việc điều chỉnh chính sách thuế xăng dầu cùng với lạm phát vẫn còn dai dẳng và chi phí vay chưa giảm khiến áp lực tài chính chưa thực sự hạ nhiệt. Và với nhiều người dân thì câu hỏi quan trọng không chỉ là giá cả đang đi xuống mà là mức giá giảm đó thực sự có nâng đỡ túi tiền của họ hay không.
1: Và những biến động của thị trường, kinh tế, giá nhiên liệu tại Úc, báo do Thanh Ngôn thực hiện. Sau 2 phút quảng cáo thôi, Trinh Nguyễn sẽ đưa quý vị đến với phần cập nhật mới nhất về diễn biến tại World Cup 2026. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay!
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
8: Mời quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với bài Thương Tiếc Viễn Châu và trích đoạn Võ Đại Lang Sợ Vợ do nghệ sĩ Văn Hường, nghệ sĩ Hoàng Giang.

0: Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau cập nhật World Cup 2026. Cristiano Ronaldo tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Trong khi đó thì Luka Modric chạm mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Croatia. Còn Socceroos của chúng ta nhận tin không mấy vui trước trận đấu quan trọng với Paraguay. Đó là tin gì? Ngay bây giờ mời quý vị nghe phần tổng hợp nhanh những diễn biến trong ngày thi đấu thứ 13 của World Cup 2026 với Trình Nguyễn.
1: Một kỷ lục mới dành cho Cristiano Ronaldo, một cột mốc đáng nhớ của Luka Modric và nỗi thất vọng của tuyển thủ Anh. Tôi là Trinh Nguyễn và đây là bản tin tổng hợp ngày thi đấu thứ 13 của FIFA World Cup 2026. Bồ Đào Nha đã mở màn ngày thi đấu thứ 13 đầy ấn tượng khi đè bẹp Uzbekistan với tỷ số 5-0 ở bảng K. Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn thắng, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Ở tuổi 41, đội trưởng Bồ Đào Nha cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Trong trận đấu còn lại của bảng K, Colombia phải chờ đến cuối trận mới vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 1-0 khi ghi bàn quyết định ở phút thứ 76. Chiến thắng này giúp Colombia vươn lên dẫn đầu bảng và giành quyền vào vòng 32 đội. Trong khi đó ở bảng L, tuyển Anh bị Ghana cầm hòa, không bàn thắng, dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Kết quả này khiến hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp của cả hai đội sẽ phải chờ đến lượt trận cuối vòng bảng mới được định đoạt. Ở trận đấu còn lại của bảng L, Croatia giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Panama, đồng thời loại Panama khỏi giải đấu. Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Ante Budimir ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, trong khi đội trưởng Luka Modric có lần thứ 200 khoác áo đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ nam thứ tư trong lịch sử đạt được cột mốc này. Và bây giờ là thông tin về Socceroos. Đội tuyển Úc vừa nhận tin không vui trước trận đấu quan trọng với Paraguay vào thứ Sáu, khi trợ lý huấn luyện viên Paul O'Connor xác nhận cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Matteo Lecky sẽ không thể ra sân vì chấn thương. Ông nói, hiện tại thì cậu ấy không thể thi đấu và đây thực sự là điều đáng tiếc. Cậu ấy là một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng cậu ấy ở trận đấu này. Nhưng mà việc Matthew có thể trở lại hay không sẽ phụ thuộc vào việc chúng tôi tiến xa đến đâu ở giải đấu năm nay. Socceroos chỉ cần một trận hòa là đủ để giành vé vào vòng loại trực tiếp. Ông O'Connor cũng đùa rằng ông hy vọng thủ tướng sẽ cho người Úc được nghỉ làm một ngày để có thể theo dõi trận đấu. Ông nói, tôi đã hy vọng, hay đúng hơn là chúng tôi đã rất hy vọng rằng thủ tướng của chúng ta, ông Anthony Albanese, sẽ cho mọi người nghỉ một ngày để không phải tất bật tìm màn hình hay TV ở bất cứ đâu để xem trận đấu. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Socceroos và Paraguay trên SBS và SBS On Demand từ 12 giờ trưa theo giờ Đông Bộ Úc Châu vào thứ Sáu tới đây. Ngày thi đấu thứ 14 hứa hẹn sẽ rất sôi động với 6 trận đấu diễn ra. Tại bảng B, Bosnia và Herzegovina sẽ gặp Qatar, trong khi đồng chủ nhà Canada sẽ đối đầu với Thụy Sĩ. Ở bảng C, Brazil sẽ chạm trán Scotland, còn Morocco sẽ gặp Haiti. Và tại bảng A, Nam Phi sẽ đối đầu với Hàn Quốc, trong khi Cộng hòa Czech sẽ gặp Mexico. Quý vị vừa nghe bản tin cập nhật World Cup hàng ngày của ngày thi đấu thứ 13 và tôi là Trinh Nguyễn. Hãy theo dõi từng phút của FIFA World Cup 2026 trực tiếp và miễn phí trên SBS và SBS On Demand.
0: World Cup với SBS và có thể xem lại bất cứ lúc nào trên SBS On Demand quý vị nhé. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta lại cùng nhau học tiếng Anh mỗi tối thứ tư hàng tuần rồi. Và chủ đề tối nay rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ học cách nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong mùa đông này. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng học với chúng tôi. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.